0: ko kamera ke. Whakatāne.
1: Ehe ko whakatāne. Taupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.